dɛ mayɛ nnɛma pi sɛ tia sodotwa sɛ ne nyinaa kyerɛkyerɛ fa kyɛmaate ma nnom ho awura nsa dansa yɛm kɔtotɔ gu fam fa kyɛ menyɛ bio.